0: pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.